0: da bidu kuba rana pauta rara ta tin ho lo loka a long ta tami mong ne lo thong ma shi bu ye shi bu do da ya
1: mong ma shi lo mna ka kwa ma sa ara bo ya
0: da jo da mo bu shi da jo da mo bu
1: o si bi si bi o taung blo blo thi blo blo blo
0: o phat ba di jo taung so blo so da pi yo thong na shi de lo ta tami so lo pi yo thong na ma shi bu lo jama da lo jo da
1: ho ba
0: da jao ta yo de yo ki